0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Al ġimgħtej wara xulxin numru wieħed tagħna baqa' l-istess ta' Siena Spyro. Kull ta' li għanna jekk Siena Spyro hijiex kapaċi tagħmel total ta' tleġġimgħat fin-numru wieħed jew inkella u jisser jinbidel kollox. Nara ħadd li ġejjin u inti nerġgħu noddu l-aqwa erbajn tagħna.
1: Bay's Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.

0: now on.
1: Bay Weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Għalbidu ta' weekendi għoran na nistennu tembe letza l-kublament ta' ġurnata u anki għal-għada fi temperatura ejja najdu nizled dik il-naqra zaħira minn dak li kenna aktar kmini matul din il-ġimma bla la' għada l-lum ser titla' l-31 gradu tinżel imbagħad fraxija għal madwar 25. Ma' bella.
1: You're listening to Jake Kushgiri.

fil-numru wieħed tagħna dan Bruno Mars kat I Just Might il-bira kien hawn l-ewwel performance ta' Omid Ġalil u qed mill-ikbar comedians li qatt kellna wkoll matul is-snin reġgħet pajjiżna u lejla ser ikollu t-tieni show tiegħu. Jiġifieri jekk iddu forsi ħa verament ħallejt għall-aħħar biex tara daqsxejn jekk ikollok xi ħaġa aktar urġenti wkoll matul il-weekend, ma allura dan huwa ċans tiegħek. Li tibbukja l-aħħar ftit biljetti li fadal ukoll biex tiġi taraħ inti verament kun wieħed minn dan l-aħħar sewwa li qed tibbukja l-biljetti. Detali kollha bejn.com inti għandek issibhom minn hemmhekk u kif tkun fiha wkoll taqra naqr iżjed dwar Omid Ġalili minn hemmhekk. Aħna ser ikomplu għaddejjin. Ma' din George Smith.

FAC, the Ferenc Milimbori, Unisima with Soul to Call, Role Model u High Hopes 3000 for 897 Bay. U jen kinti kon dejjem fan kbir tal-films ta' Deadpool, Ryan Reynolds għadu kif ikkonferma li Iva, Deadpool 4, ser ikun qed isir però mbagħad meta saqsuh meta se joħroġ eżatt qalilhom eventually, ġiri tagħhom risposta li naħseb verità imista nużaw aħna fuq il-posta xogħol meta jiġi ġa tisaqsik xi ħaġa, jekk jiex lesta u tajbu le, tinkwetax, xi darba ser tkun lesta. Iġi dik hija risposta li ta' lill-ġurnalisti kollha u lill-paparazzi insomma Ryan Reynolds, ma nistgħu nserħu rasna li Iva Deadpool 4 ser ikun qed isir però meta jiddeċidiju li jkun komdu li jagħmlu sowa.

Gold ka Drop Dead fuq Nari 7 spar li s-sa kellek weekend tajjeb inti forsi għat ondoj għal-bahar. Xsibtlu dik il-naqra zaħira tard fil-verità se tmur fl-arħinijiet. Ta' xemx jew inkella pali ti preferi tmur fil-għoduk mini u dan il-ħin normalment. Anke tkun għat ondoj lura d-dar wara l-bahar jek ikollok aptit. Naqra n-nasa ħelwa, speċjalment tkun il-bahar kil-ċiffira tajba u tibda ġejja n-nasa ħelwa. Ikollok ġem biex tmur id-dar u tiħu naqra ta' nepp, insomma. Però kompli bat l-għal xej fuq il-socials inti xinti tamel għadhan il-weekend u xie pjanijiet għandek fuq WhatsApp 99 00897 aħna sar ikoblu boħra mil-kbar Tajla Zara Larsen.

Enormi din Ray u Where's My Husband fajna li sa mbek f'nibdoris imbil mot il-mot kolli payday u għada mill-iktar ġenet li kolla kam għana għadin nistennu specialment fil-sajf meta ċertu spes li jibdow jinqal ovvjament fil-sajf t-spicċa toħroġ naqri ktar mis-soltu kol daqqa xaħt jistid nekal xikla daqqa xie barbecue per eżempju ovvjament minn tisset muri jidek fidek so għallura l-spes Ikunu dikin naqra zaħira izjet, jon kena forse kellek xie holiday bukjata għal dan is-sajf, ovvjament rriċt ħafna flus mela l-lura. Iktar u iktar tkunet tistenna biex il-ġimgħa d-dieħla jasal kemm jista' jkun malajr, ħalli nirkupraw naqra il-kont tal-bank ukoll. Jiġifieri l-ġimgħa d-dieħla m'għandix dubju li kulħadd ikunet jistenna dik il-paga biex titħol x'taħseb.

Que Dancing is Healing fuq dan il-sem bejk inti fissat fuq il-films ta' Marvel, mela l-lura l-ġumma d-diela ser tkun ġumma li jilek t-istenna u vera. Per-vera ta' raka ma' d-dow snin mill-laħar u għed laħar, eċu kol. Et nireferi għal-film il-ġdijt ta' Spider-Man ser kwet jorġtej laħar ta' dan il-xar u kol, mija fkem ser kunaw ġen San Ġiljan u kol. Għalix mill-li kwadet nara l-premier u għakwazi kwazi sold out għal-film il-ġdijt ta' Spider-Man Brand New Day li onestament. Għandi kurs da kbira biex nkun nafdaq xej kif ser ikomplu l-istorja. Għalli xe għeddi niftakar ukoll fl-aħħar film ta' Spider-Man li ġera, kien li minħabba s-situazzjoni tal-multiverse da' affarijiet kollha insomma, kellhom iħassru l-memorja mingħand kulħadd. Jiġri daw kollha kemm huma n-nies temmek spiċċaw neshom minnu Spider-Man u minnu Peter Parker insomma. Jiġifieri għandi kurs da kbira biex nara daq xej ser jiġri bejn Tom Holland u Zendaya insomma. U ħafna plot twist li għandna nistennu il-ġimgħa d-dieħla. Però inti ser tkun qed taraħdak jew le?

Xa Wonky Faithless dhe kjaħat New Religions for tratament komplija dheja l-argument si u kolla u Malta u għarri ħafna postijiet għadhom għet kollom problemi bid-dawl u koll mod partikolari specialment li l-ħin ta' filaxija fejt kun tittorqod b'naqra AC jow nkellam arfan ovvjament minn ajrom naqra ktar diffiċ tisawa kun nara daqxej Facebook jena kienem minn ankati għajter nesċulu jgħamil 30 minnar ma jorqod daqs kemilom bil-problema ta' d-dawl ovvjament hemm il-problema tal-ikel li ovvjament ma nistax tħallihom fil-friġġ hekk ikunu bla dawl ukoll ħafna problemi f'dak li għandu x'jaqsam ma' din is-sitwazzjoni bħalissa. Però hopefully fil-ġenet li ġejjin is-sitwazzjoni tikkalma kif il-heat wave anki tonqos dik in-naqra żgħira u t-temperaturi jkomplu jinżlu u nikkalmaw naqra minn din is-sitwazzjoni.

Tu l-weekend kan dik id-diska li l-isbaħ biċċa meta kienet ħadmet fuq qalet li minix xerta dwara u ma kienet ser toħroġa. Immaġina kieku ma ħarġitix probabbilment ma skoprejniex l-artista. Tal-bliħek kif ċertu affarijiet jaħdmu. Stella Lefty dikha Boston u dilli jmisa li xtajjeb ukoll niċċelebraw it-talent lokali għandna artisti tal-ġen dejjem ngħidha f'pajjiżna. Dilli jmiss hija waħda minnhom iddeċdejna wkoll li tant kemm tajba li tkun qiegħda hawnhekk parti mill-playlist tagħna wkoll. Sara Bonnici arrestas minn Hawnhekk Barry fuq bejn.

David Guetta, Ted Swims, Gone Gone Gone, biex nibdew għallum, David Valli, għonek l-lum flok Chanel, kif tinsab barra minn xtuqna, għalli tu fideja, għan provan zombilkom kumpanija tajba, kem jistajkun, għandi ħafna fuq xie xnajdilkom, dwar laffariet kolla li għedin jġru matul il-weekend, iżda għabel xejna l-issa inkomplu ma' wahda, mill-favoriti tijaj palissa manka għed tamel hit fostom ta' Somber, għoni Home Record fuq bejjem.

Morning sta Malcolm Todd for Energy 7 Bay u palma kontat najġi kol tanta asnem la monta events li kun eħden siru ġobu għziru daqstan zaħira ta' Malta kolla fl-istess ħin fostom kienem il-Valletta Pageant of the Seas write stories fuq l-Instagram apparti minnek Padre Gulerme live ġobu għalaxa music festival u apparti minnek il-ħafna u ħafna festi li eħden siru dan il-weekend għemxit min lokalitajiet ta' mux bitċajt

Da e matul din l-ġima Heat Waves ta' Glass Animals fuq Inna D7B u l-management ta' Bay jeddeċidew li l-biraħ War of Scenario organizzaw naftit Half Day by the Pool u għal-kem kienet ikoll li ftit mhux ħażin minnhom matul dan is-sajf din ħadgost ħafna fija għax mhux is-soltu li nkun mat-tim kollu tal-Bay għax jien ovvjament part-timer biss niġi hawnhekk meta nagħmel il-programm allura ħadgost ħafna niltaqa' ftit ma' kollegi li kont tilni ħafna ma narahom insomma u neħdu xi ħaġa ma' xulxini fimni kif imiss gawdi is-sajf hekk f'inaqra barbecue ovvjament għandek bżonna.

0: Earl of Sinar, David Valley, on Eckelum, Mimflock, Chanel, Bieber X, a Faithless, New Religion for B.
1: See Omid Jalili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With 897 Bay.
0: Il-bira fil-axija, attendejt għall-ewwel serata ta' Omid Jalili live ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center u mill-bidu sal-aħħar ta' dan il-show literalment nitħa u qastajt nieħ. Tant li trixt minn hemmhekk bl-istonku ju ġan, mhux biċċajt, u kont vera impressjonat kemm kien informa dwar dak l-affarijiet kollha li kienet jiġu ġewwa pajjiżna bħalissa. Hemm jonqos l-aħħar ftit biljetti literalment għas-serata tal-lejla tista' sib il-biljetti minn fuq showshappening.com.

Don't Call Me Up ta Mabel fu Energy 7B. Ovvjament kellna ġimgħa karatterizzata b'ħafna power cuts maħabba dik il-heat wave li kellna. Iżda għalkemm ikolli ngħid xi ħaġa li xi kultant jiena nħoss li bħala Maltin aħna imdorrijin wisq il-pundita. Ma sekonda tieni tant allesti il-punt tiegħek. Għax jekk inti pereżempju kellek power cut li forsi damet sa tgħid biss u reġa' ġiddaw tajt mod tajt tal-naqs sa tgħid u ma fejta barra minn hawn m'għandekx għalfejn gerger. Iżda li jekk kellek power cut li damet aktar minn jumejn hemmhekk iva. Ikoll intilek grav, insomma. Aħna provajna nofru kemm jista' jkun il-pjattaformi tagħna bħala mezz ta' żvoga lilkom. Komplu batulna fuq il-WhatsApp 99-0-897 nħobbu ħafna nisimgħu minn għandkom. Hemm ikollu Ray, where is your husband fuq bejjem?

Destiny's Child, Independent Woman, fuq Bejwe, kien divorzi għasib t-filaxija tkun għat s-siba diffiċ li biex tazel fej tista t-mur biex tuħus fija baz flinkim mal familja jow ma sħabek. Mela jena il-fakrek li palissam ħafna films li għet jitberew ġewa Leading Cinemas fostom għandek il-film ġdid ta' Christopher Nolan, The Odyssey, apparti minnek u kol film perfett ta' tfal għandek Toy Story 5, u apparti minnek l-ħafna postijiet oħrajn li t-stazzur f'di Eden għandek Super Bowl, XP Arcade, Bejgajer, Karaoke, jek t-ixtieq t-proba f'titil Garġi, X-Cube u anka Delta Strike.

Il-kantant li il-weekend li għadda għadna kif rajnieh ikkanta fil-final tal-World Cup, Justin Bieber, Daisies, fuq bej. Kif inti iħan gawdu il-weekend flimkienu nispera li ma tantx ikollok problemi bid-dawlu l-elettriku fid-dar tiegħek, għax kif tafu dil-ġimgħa ħafna minna kellna problemi u kellna bżonn nagħmlu ġranet bid-dawl. Jiġifieri nagħmlu ġranet bl-IC wkoll, jiġifieri dik naqra hekk fil-heatwave li għandna palissa ma tantx ġietna tajba, imma inkomplu nitkellmu fuq għada, ma lissa u jetta somber ġib. I am.

Il-kantanta il-favorita tiegħi u l-kantanta li bħalissa qiegħda fl-ewwel posta based up 40 ukoll, Sienna Spiro bid-diska l-ġdida tagħha Great Expectation fuq Bay, fejn għadha filgħodu flimkien ma' Jake insiru nafu jekk Sienna Spiro se tibqa' fl-ewwel post jew le. Jew forsi kollox se jinbidel. X'taħseb int? Based up 40 jerġa' jitorna bħal għadha fl-10 u jiena vera għandi kurżità x'se jinbidel.

iska l-izgur sa nisimaw fil-clubs da sajf, New Religion, fuq bej, u kif tafu dil-ġimma kella ġimma memlin konċerti fostom il-konċerti l-gbir ta' Isle of MTV, fejn rajna il-Katy Perry tkantalaw live ġewwa pajjiżna u jiena vera kont looking forward għalija, kont fan ta' Katy Perry minn meta kont żgħira, allura kellkom bżonn tarawni kont lesta. Xi tlieta ta' filgħaxija ħalli mmur naraħħa ħalli nkun quddiem net quddiem l-istejġ. Imma mbagħad spiċċajt naqra fuq wara imma l-inqas bdejt ngħid għal inqas smajta u kantajt mad-diski tagħha wkoll vera ħadna gost.

Nkomplu ngawdu s-sib flaxija bil-gbira ta' Dave u Thames, Rain Dance fuq bej, u speċjalment jekk inti x-xopaħoli gbir bħali żgur se taqbel miegħi fuq qadin. Ifhem, ovvjament kulħadd ikun looking forward għall-paga sewwa, ma jiena dax-xar aktar u aktar. Għax kif tafu kien hemm dawk il-July sales ħafna u ħafna ħwienet u jiena meta nara xi sale żgur li se nidħol fil-ħanut u ħanixxi xi ħaġa. Bil-fors jekk tkun xopaħolek hekk jiġrilek. U ħabba dax-xarek li infaqt nara żejjed qed nipprova nkun naqra attenta issa għall-paga li jmiss. U int infaqt ħafna bħali dax-xar jew forsi qed tfaddalhom għal xi ħaġa. Id li naqra fuq 900 897.

Kem sirtin hobba din Teddy Swims, Break Up in Reverse, Fuq Bay u jina kem minfakrek li ħana kull ġima qed ikolna giveaway kbira u tajba speċjalment għal dawk in-nies li vera iħobbu jieħdu kafe on the go jew forsi għandkom bżonn xi tazza ġdida wkoll. Qed inagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ custom Bay Breakfast Iced Coffee Cup. Mwiċ Jamie, Taryn u Wayne fuqu, kap vera helu u kolli bżonnejt li anka jena vera nishtiq wahda u koll. Jek vera tishtiq tirbaħ, tinsix titċekkja il-website tagħna bay.com.mt għall-aktar dettalji ta' kif tista' tirbaħ. Vera, vera faċli. Tifu koll, grazzi kbira li ħbib tagħna Nescafe Espresso Concentrate.

muzikali palissa edha fl-ewwel post B-Stop 40 u il-favorita tiegħi u koll Sienna Spyro Material Lover fuq bejn inkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti li għandna flimkien għallum ukoll. Jiena kemm nerġa' nfakrek li jiena nerġa' inkun miegħek bħala għada mill-erba' il-qudiem. Inkomplu!

0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Għajntu fiħa. Sen, għax tabel il-sinjala.
0: Għajntu fiħa.
1: Għajntu
0: fiħa. Għajntu fiħa ġewwa Malta.
1: With
2: Continental Cars and Satariano. Weekdays.

il gbir ta' Matteo Dentone fu 897 Base, rinza għar Club Culture. Sen kompa pafna mek bar, prabbel xe, għandi il gbir ta' Marco Lice, So Good.

0: Groove Jet for 897 Bay. Gross għalli kont mi Zrinza Club Culture. Jirna ġakuma għuwek na l-ġima f-11. Ibqaw għemmeġi sem LPM warajja u JJ Miss CLM. Ciao, ciao!
1: This is Club Culture.